lytter til Syfyns særlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Krat Peter Veltman. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: app, app med lapper, og de lapper, så vi klap, klap, klapper i med app. Vi napper til en pil, pil, paller, for det er det, vi kalder vores bajer, når vi kommer fra Fyn. Fyn, Fyn. Her kommer der musik over fra Amerika, navn betegn Nordamerika. Lytter til en besked fra Grandmaster Flask og hans ud til de gutter, gutter, gutter.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.